معزز سامعین، ابھی آپ نے کلام پاک کی تلاوت سماعت فرمائی۔ سلطان الاولیاء حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ اس قدر بلند و بالا ہے کہ آپ کے پیدا ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوس رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں بشارت دی کہ تمہارا فرزند تمام اولیاء کا سردار ہوگا۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ماہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو پیر کے دن صبح صادق کے وقت دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ اس وقت ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔

نحمد الله ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني استجب لكم وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد و ثنا کے بعد سامعین محترم جیسا کہ معلوم ہے کہ مختلف وہ دعائیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں مختلف مشکلات کے لیے مصیبتوں کے لیے بیماریوں کے لیے اور حاجات کے لیے اس کو ہم نے دروس ربیع الثانی کا مستقل عنوان بنایا. انسان دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک وہ انسان جن کے دل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اوبیڈینس کی طرف ہوتے ہیں, جو مطیع اور اوبیڈینٹ ہوتے ہیں اللہ اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے ہیں, مانتے ہیں, جانتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. یقیناً یہ لوگ خوش نصیب ہیں, تقدیر والے ہیں, مقدر والے ہیں, جن کو اللہ پاک نے, جن کے دلوں کو اللہ پاک نے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف پھیر دیا. دوسرے قسم کے وہ انسان ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت ڈس اوبیڈینس میں اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں. نہ وہ اللہ رسول کی باتیں مانتے ہیں اور نہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. ایسے لوگ جن کا دل حق سے ہٹا ہوتا ہے, حق سے پھرا ہوتا ہے, یقیناً ایسے لوگ بدنصیب لوگ ہیں اور ان کا انجام بہت برا ہے. جو صبح و شام
अल्लाह की नाफरमानियों में मुख्तलिफ गुनाहों में होते हैं और यूं ही उनकी ज़िंदगी बसर होती है और यूं ही वो दुनिया से चले जाते हैं। उनकी कब्र की मंजिलें आखिरत की बड़ी मुश्किल है, बड़े मुश्किल मनाजिल से वो गुज़रने वाले हैं। फिर दिल अल्लाह के इख्तियार में है, वो जिस तरफ चाहे दिलों को फेर दे।

معزز سامعین، غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اسی منقبت کے ساتھ ہماری آج کی صباح الخیر نشریات اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کی نیک تعلیمات پر عمل کی توفیق دے، اور اس ماہ مبارک کی برکتوں سے ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین، آپ کا میزبان نثار اختر اب اجازت کا طلبگار ہے۔ آپ سے رخصت ہونے کا تو دل نہیں کرتا، مگر کیا کریں، یہی دستور ہے۔ اب اگلے جمعے کو آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ نگہبان۔